0: tervitused , õnnitlused ja soovilood Raadio Kadi soovisaatesse telefonil 900 2800. Helista laua või mobiiltelefonilt . soovisaade on eetris esmaspäevast laupäevani kella 3-st 4-ni .
1: Kell ongi saanud 3 ja see tähendab , et Kadi raadio eetris on soovisaade . meil on esmaspäev , 12. oktoober ja kell on hetkel 15, nagu juba öeldud . tänased nimepäevalapsed on Aare, Aaro ja Are . alustamegi nende õnnitlusega , ilusat nimepäeva teile ja teile hakkab esinema küll meie seast lahkunud , aga mees , kelle sünniaastapäev on täna . Oleks ta koos meiega , saanuks ta 91-aastaseks . See on Luciano Pavarotti ja siit tuleb O Sole Mio .

Luciano Pavarotti ja O Sole Mio kõlas tänastele nimepäevalastele, kelleks on Aare, Aaro ja Are. Ilusat nimepäeva teile! Järgmiseks hakkab kõlama lugu Antsule, Cliff Richards ja Lucky Lips.

Cliff Richard ja Lucky Lips kõlas Antsule. Lillede keskel sa elad ja liigud, lilled su südamest mured kõik viigu. Lillede ilust naeratus võta, rõõmsalt ja reipalt edasi tõtta. Kallist ema elle tõnitlevad sünnipäeval lapsed peredega. Kõlama hakkab Shannon ja Troopika öö.

Shannon ja Troopika öö. Lillede keskel sa elad ja liigud. Lilled su südamest mured kõik viigu. Lilled ilust naeratus võtta, rõõmsalt ja reipalt edasi tõtta. Kallist ema ellet õnnitlevad sünnipäeval lapsed peredega. Astat 91. sünnipäeval õnnitlevad Alar ja Tiias. Kõlamakka Pivolinna ja Saarema esitajad Sõrvemaa.

Ivo Linna ja Saaremaa esitajad Sõrvemaa. Astat 91. sünnipäeval õnnitlevad Alar ja Tiias. Tänas ilusa päikese puhul väike õnnitlus Biancale. Õnnitleb vanaisa Paul, kõlam hakkab Kihnu poisid ja nii kui üks pääsuke.

0: Kihnu poisid, nii kui üks pääsuke. Tänas ilusa päikese puhul väike õnnitlus Biancale, õnnitleb vanaisa Paul. Siin kool teeme ühe reklaamipausi ja oleme varsti tagasi.
1: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
2: Naiskodukaitse Saarema ringkond kuulutab koostöös Kadi Raadio, ajalehe Saarte Hääl ja Saarema vallavalitsusega juba 20. Korda välja aasta isa konkursi. Kandidaat peab olema väärikas Eesti Vabariigi kodanik, kes on rahvastikuregistri järgi Saare maakonna elanik ning kelle peres kasvab vähemalt 2 last, kes võivad olla ka kasu- ja võõras lapsed. Kandidaate saab esitada 16. Oktoobrini interneti teel kadi.ee/aastaisa või postiga Naiskodukaitse Saarema ringkond Kalevi põik 5 Kuressaare. Ümbrikule märkida aastaisa.
3: Mulgi lihakarn tuleb Saaremaale ja Kuressaarde 23. Oktoobril. Värske eestimaine sealiha otse kasvatajalt. Telli kaup koju, kojutoomine on tasuta. Tellimine telefonil 51962628 või tellimused@mulgilihakarn.ee.
4: Kutsume teid Rumeeniast pärit M-Studio rahvusvaheliselt tunnustatud füüsilise teatri ja kaasaegse tantsuetendusele Lift. Kui lift on pidevas liikumises, siis mis saab, kui see ootamatu keset teekonda seiskub. Tule vaatama 14. Oktoobril kell 19 Kuressaare kultuurikeskusesse.
2: Kuressaare gümnaasiumi põhikooli ja gümnaasiumi vilistlaste ning endiste ja praeguste koolitöötajate kokkutulek toimub laupäeval 24. Oktoobril kell 16 Kuressaare spordihoones. Pärast aktust jätkub õhtu vilistlaste kohtumiste, tantsu ja elava muusikaga. Laval on ansambel Onud. Info ja ajakava kooli kodulehel ja Facebookis.
5: Kuressaare! Kas 31. oktoobriks on sul plaan olemas? Pane kostüüm selga, võta lapsed ja sõbrad kaasa ning tule tuule kotta Halloweeni peole. DJ Vaido Pannel, Sandra Hiie, üllatusesinejad, lasteprogramm ja söök on hinnas. Lapsed mõllavad, vanemad pidutsevad. 31. oktoober, tuule koda, piletid Fientast.
6: Kas sinu lähedasel on mäluprobleeme või algav dementsus? Kuressaare päevakeskuse päevahoid pakub turvalist, hoolivat ja rõõmsat keskkonda eakatele, kes vajavad päevasel ajal juhendamist ja seltsi. Sinu lähedane on hoitud, sina saad rahulikult oma tegemistega tegeleda. Päevahoid on avatud esmaspäevast reedeni kella 9.17 Kuressaare päevakeskuses tolli 9. Teenus on tasuta. Lisainfo telefonil 53998308.
7: Meie aeg on käes.
8: Just nüüd on õige aeg tuua oma kaherattaline sõber sügishooldusesse. Hawaii Express Kuressaares, Tallinna tänav 58.

kell on nüüd 15:26 ning soovisaade on taas eetris õnnitlustega. Aitat möödunud sünnipäeval õnnitlevad sõbrannad Vaike ja Linda. Kõlam hakkab Heli Lääts ja Kodu Rannamäel.

Heliläät ja kodu Rannamäel. Aitad möödunud sünnipäeval õnnitlevad sõbrannad Vaike ja Linda. Kallis sünnipäevalaps Leili, inglina valvaku õnn sinu üle. Päiksena paisku tuppa sul rõõm, las armastus kiisuna pikutab süles. Olgu tervis tugev kui tulelõõm. Lust ärgu iial jäägusust maha. Head sõbrad saatku sind eluteel. Pole tähtis see, mis jääb selja taha, on seiklusi veel ootamas ees. Õnnitleme Marika ja Helgi. Kõlama ka Black Velvet ja Sandra.

0: kindel.
1: Black Velvet ja Sandra. Kallis sünnipäevalaps Leili. Ingline valvaku õnn sinu üle. Päiksena paistku tuppa sul rõõm. Las armastus kiisuna pikutab süles. Olgu tervist tugev kui tule lõõm. Lustärgu iial jäägusust maha. Head sõbrad, saatku sind eluteel. Pole tähtis see, mis jääb selja taha, on seiklusi veel ootama sees. Õnnitleme Marika ja Helgi. Leili, õnne otsitakse, õnnest unistatakse. Leia teda alati. Korsakov Lätist. Kõlema hakkab Brainstorm ja My Star.

Brainstorm ja My Star, Leili. Õnne otsitakse, õnnest unistatakse, leia teda alati. Korsakov Lätist. Piretit laupäevasel sünnipäeval õnnitleb kogu pere saarelt ja mandrilt. Kõlama hakkab kukerpillid ja eidekene ketrab.

0: kukerpillid ja eidekene ketrab. Piretit lõupäevasel sünnipäeval õnnitleb kogu pere saarelt ja mandrilt. Siinkohal teeme reklaamipausi ja oleme peagi tagasi eetris.
1: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
2: Pereoptika Kuressaares, Auriga keskuses ja Ajamajas. Vaata lisa pereoptika.ee.
3: Kui sul on tellitud saartähele paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2 € ja 90 senti eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine at saartehaal.ee.
4: Sügis tuleb! Ole valmis! Eslingist leiad kõik sügiseks vajaliku. Mugav

0: tänav 42B. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 30-eurone kinkekaart S-Lingilt. Sõnumi hind vaid 1 euro ja 70 senti.
1: Müüja väga hea asukohaga korter südalinnas Uus tänav 34. 39,7 ruutmeetrine korter asub neljandal korrusel. Fonolukuga välisuks asub Uue tänava poolses otsas ja kõik aknad paiknevad maja läänepoolsel küljel. Keskkütte ja tsentraalse soojaveega korteris avarmööbleeritud elutuba ning magamistuba. Hetkel köök eraldi, kuid võimalik vaheseen eemaldada ja sellega avarust veelgi suurendada. WC vannitoas lisaks soojatorule seinal paigaldatud ka elektriline põrandaküte, mida saab kasutada vastavalt vajadusele. Kõik eluks vajalik kohe olemas, nii et tule käed taskus ja hakka elama. Kinnises tõkkepuuga sisehoovis autole parkimiskoht ja keldris panipaik. Toimiv korteriühistu. Hind 70 000 eurot. Telefon 53400569.
2: Südalinna teater esitleb 3. novembril kell 18 Kuressaare teatris. VAT-teatri legendaarse lavastaja Aare Toika lavastus Ta peab lahkuma. Tavaline lastevanemate koosolek muutub lahinguväljaks. Mängus on hinded, ambitsioonid, hirm laste tuleviku pärast ja täiskasvanud, kes on valmis kõigeks. Terav, äratuntav ja pööraselt naljakas. Piletid Piletilevist ja Südalinna teatri kodulehelt.
3: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
0: Sügisesse sobib üks kaunis kontsert. Laupäeval, 17. oktoobril kell 17 toimub Tornimäe rahvamajas sügiskontsert Maarja-Liis Ilusa ja Peeter Rebasega. Eelmüügis piletid fienta.ee's 25 eurot. Kontserdipäeval koha peal 30 eurot. Tule ja naudi imelist muusikat Tornimäe rahvamajas 17. oktoobril.
4: Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.

Ja Soovi Raadio on tagasi eetris õnnitlustega. Kallis Aare. Sind õnnitab tänase nimepäeva puhul Liilia. Kõlama hakkab Mati Nuude ja Lille Õis.

0: Naiskodukaitse Saaremaa ringkond kuulutab koostöös Kadi Raadio, ajalehe Saarte Hääl ja Saaremaa vallavalitsusega juba 20. korda välja aasta isa konkursi. Kandidaat peab olema väärikas Eesti Vabariigi kodanik, kes on rahvastikuregistri järgi Saare maakonna elanik ning kelle peres kasvab vähemalt kaks last, kes võivad olla ka kasu- ja võõras lapsed. Kandidaate saab esitada 16. oktoobrini interneti teel kadi.ee/aastaisa või postiga Naiskodukaitse Saaremaa ringkond Kalevi põik 5 Kuressaare. Ümbrikule märkida aasta isa.
1: Kas sinu lähedasel on mäluprobleeme või algav dementsus? Kuressaare päevakeskuse päevahoid pakub turvalist, hoolivat ja rõõmsat keskkonda eakatele, kes vajavad päevasel ajal juhendamist ja seltsi. Sinu lähedane on hoitud, sina saad rahulikult oma tegemistega tegeleda. Päevahoid on avatud esmaspäevast reedeni kella 9.17 Kuressaare päevakeskuses tolli 9. Teenus on tasuta. Lisainfo telefonil 53998308.
2: Kas oled mõelnud midagi muuta, aga ümberõppe tundub liiga pikk? Oled võtnud vaheaasta pärast gümnaasiumit? CNC operaatoriõppe Kuressaare ametikoolis kestab vaid 6 kuud. Tööta tõelise viieteljelise CNC töötlemiskeskusega. Eriala sobib nii meestele kui naistele. Õppimine on tasuta. Töötukassa maksab tööta ja õpitoetust. Kandideeri 18. oktoobrini. Kuressaare ametikool, sinu sõber elukestvas õppes.
3: Kuressaare! Kas 31. oktoobriks on sul plaan olemas? Pane kostüüm selga, võtta lapsed ja sõbrad kaasa ning tule tuulekotta Halloweeni peole. DJ Vaido Pannel, Sandra Hiie, üllatusesinejad, lasteprogramm ja söök on hinnas. Lapsed mõllavad, vanemad pidutsevad. 31. oktoober, tuulekoda, piletid Fientast.
4: Saage tuttavaks. Need on Helen ja Martin. Nad on paar. Aga mitte lihtsalt mingi suvaline paar. Nad on paar, kes on just äsja ostnud endale päris oma kodu ja see pole

0: olnud lihtsalt mingi suvaline korter. Lavastaja Sander Pukk osades Lovise Kapper, Tanel Ting, Külli Teedam, Janek Vadi. Teater Raam etendus orgia viimast korda Kuressaares pühapäeval 25. oktoobril kell 17. Osta pilet eelmüügist piletikeskus.ee.
1: Mulgi lihakarn tuleb Saaremaale ja Kuressaarde 23. oktoobril. Värske eestimaine sealiha otsekasvatajalt. Telli kaup koju, kojutoomine on tasuta. Tellimine telefonil 51962628 või tellimused@mulgilihakarn.ee.
2: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
3: Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.

0: kell on täpselt nii kaugel, et meil on nüüd aeg välja loosida tänane sõnumimängu võitja. Aitäh kõigile, kes on sõnumit teile pannud.
1: Hallo, neine kuuleb.
0: Tervist, mina olen Lennart Pihli ja helistan teile Kadi raadiost.
1: Tere õhtust.
0: Kas võib olla nii, et te olete meie suunas täna mõne sõnumi teile pannud?
1: No juhtus nii.
0: Juhtus nii? Tead, nüüd juhtus selline lugu, et te olete tänane sõnumimängu võitja. Palju õnne.
1: Aitama, väga jõudis.
0: Kuidas te nimi on? Ma enne ei kuulnud hästi.
1: Meeme.
0: Meeme, sina oled nüüd Eslingi 30-eurose kinkekaarti värske omanik. Kas sul on juba välja mõeldud, mida kõike sellega peale hakata?
1: Ei joobilt, nagu ei oska nii kohe mõelda, aga ehk annab väga mõelda.
0: No loomulikult, ega pole midagi paremat kui minna koha peale. Kas muidu on teile tuttav koht, Eslink?
1: No ikka tean küll, jah.
0: Et Kuressaarjus Pikternali 2B asub ja kindlasti mõtte, heid mõtteid saab koha peale minnes. Seda ma küll soovitan.
1: Jah, kunagi sai üle teie koolis käidud.
0: Aha, vanalina kool.
1: Jah, aga see oli ammu.
0: See häälest võib aru saada, et see võis olla ammu, kui seal räägid õpilase rollist muidugi.
1: Jah, just nii.
0: Aga nüüd on selline küsimus veel, et siin oleks vaja ühte soovi lugu sinult, võidu puhul. Mida me mängime?
1: Ma ei oska juobilt kohe midagi sõklist võtta. Võtame näiteks mingi vana lugu Mustas Valss.
0: Mustas Valss.
1: Kui on... Või siis võtame näiteks kõnnime katuseid mööda.
0: Ma arvan, et täpselt leiab. Ma panen siia vahepeal ühe loo, jää minuga natukeseks rääkima. Me räägime, kuidas sa auvinna kätte saad ja siis teeme niimoodi, et kuuled ka seda lugu. Muidu on ju juba inetu. Telid loo ja ise ei saa kuulata. Aga räägime natuke juttu.
2: Te kuulate Kadi raadiot.

0: mis toimub?
1: Kell on nüüd 17:35 minutit ning vaatame otsa sündmustele, mis on täna homme Saaremaal ja Hiiumaal ning teeme otsa lahti just nimelt Saaremaaga. Ja esimese asjana tooks välja sellise jätkuürituse, mis on siis Cook It Wild. Ja tegemist on sellise seeriaga, mille raames siis täna on päeva jooksul toimunud praktilised töötoad ning korjeretked metsas ja rannikul. Kohalikud kokad ja miksoloogid avastavad koos rahvusvahelise meeskonnaga, kuidas kasutada Saarema looduslikku tooraine toidus ja jookides. Ja päeval lõpetab vabas õhkkonnas toimuv vestlusõhtu. Ja see vestlusõhtusöök on siis tasuline 35 eurot inimese kohta. Ja see asukoht on meil siis Pilguse residents. See sündmuste seeria kestab kuni 14. oktoobrini. Siis alates tänasest on Saarekeki muuseumis näitus ajareis nõukogude argipäeva. Ja selle raames siis ka on avatud põgenemistoad Saarekekis. Ja see on täpsemalt siis nõukaspiooni temaatilised põgenemistoad. Minge vaadake, saage osa. Ja homsest kavast Saaremaal samuti Cook It Wild on siis esmakordne kulinaarne kogemus. Ja siis homme on õhtu keskmes on mitmekäiguline õhtusöök, mille menüü sünnib lahtisel tulel ja Saarema looduses pärit toorainest. Enne õhtusööki toimub Mix It Wildi esitlus ning külalistele pakutakse valikut suupisteid. Toiduelamust täiendavad hoolikalt sobitatud veini ja alkoholivabad joogikombinatsioonid. Ja enne õhtusööki võimalik ette broneerida suitsusauna, tseremoonia või massaaž. Ja piiratud kohtadega e-broneerimisega, 50 kohta neil on ja see gala õhtusöök on 65 eurot inimese kohta. Siis homme kell, loomulikult saab homme minna samamoodi põgenemistuppa ja ka näitust vaatama. Ja kui mul ei mainimata, et keegi näitus on avatud kuni aprilli lõpuni. Ja siis on inglise keele vestluskursus Kuressaare rahvaülikoolis algusega kell 17.30. Ja see on 40-tunnine programm ja selleks osalemiseks tuleb kindlasti ennast kirja panna ja see maksab kokku 290 eurot. Ja siis liigume Hiiuma suunas. Hiiumaal on täna veel võimalik minna vaatama Kärdla kultuurikeskuses filmi Lammashoon ja farmi elukas algusega kell 18, üsna pea. Kell 18.30 on Kõrgessaare vabaaja keskuses Shindo venitustund. Ja Shindo on Jaapani päritolu kehatöö meetood, mis ühendab venitused hingamise meridiaanide mõjutamise, teadliku kehatunnetuse ja puudutuse. Nii et 10 eurot küsitakse sellest ja kestab tund aega. Siis on veel täna võimalik kell 20 minna Kärdla kultuurikeskus vaatama filmi Petlik tõde. Homme aga kortermajade renoveerimise seminar Hiiumaa terviseradade paluküla. Ja kell 17.30 algab. Ja vajab eelregistreerimist. Nii, siis homme kell 19 on Valgu seltsimajas film Seadab. Ja siis kombineeritud treening on Kõrgessaare vabaaja keskuses algusega kell 19.30. Ja see toimub välja, et igal teisipäeval ja neljapäeval ja seda siis vabaaja keskuse peegli saalis. Juhendaja on Stella Suitso. Võt sellised sündmused on meil täna homme Saaremaal ja Hiiumaal. Ja nüüd siis saame ära kuulata ka meie tänase sõnumimängu võitja sooviloo.
0: Tahad midagi lisada? Anna oma üritusest teada kadi@kadi.ee.
2: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

0: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks. Või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
1: Pereoptika Kuressaares, Auriga keskuses ja Ajamajas. Vaata lisa pereoptika.ee.
2: Sügis tuleb! Ole valmis! Eslingist leiad kõik sügiseks vajaliku.

0: tänav 42B. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 30-eurone kinkekaart S-Lingilt. Sõnumi hind vaid 1 euro ja 70 senti.
1: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6 x 330 milliliitrit, 3.79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13.99. Matsimoka Delikates hakkliha. 300 grammi, 1.69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Müüa väga hea asukohaga kort. Südalinnas Uus tänav 34. 39,7 ruutmeetrine korter asub neljandal korrusel. Fonolukuga välisuks asub Uue tänava poolses otsas ja kõik aknad paiknevad maja läänepoolsel küljel. Keskkütte ja tsentraalse soojaveega korteris avarmööbleeritud elutuba ning magamistuba. Hetkel köök eraldi, kuid võimalik vahesein eemaldada ja sellega avarust veelgi suurendada. WC vannitoas lisaks soojatorule seinal paigaldatud ka elektriline põrandaküte, mida saab kasutada vastavalt vajadusele. Kõik eluks vajalik kohe olemas, nii et tule käed taskud ja hakka elama. Kinnises tõkkepuuga sisehoovis autole parkimiskoht ja keldris panipaik. Toimiv korteriühistu. Hind 70 000 eurot. Telefon 53400569.
3: Südalinna teater esitleb 3. novembril kell 18 Kuressaare teatris. VAT-teatri legendaarse lavastaja Aare Toika lavastus Ta peab lahkuma. Tavaline lastevanemate koosolek muutub lahinguväljaks. Mängus on hinded, ambitsioonid, hirm laste tuleviku pärast ja täiskasvanud, kes on valmis kõigeks. Terav, äratuntav ja pööraselt naljakas. Piletid Piletilevist ja Südalinna teatri kodulehelt.
0: Sügisesse sobib üks kaunis kontsert. Laupäeval, 17. oktoobril kell 17 toimub Tornime rahvamajas sügiskontsert Maarja-Liis Ilusa ja Peeter Rebasega. Eelmüügis piletid fienta.ee's 25 eurot. Kontserdipäeval koha peal 30 eurot. Tule ja naudi imelist muusikat Tornime rahvamajas 17. oktoobril.
4: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.